0: Jag tänker att jag har du sa att du är liksom hjälpt och man kommer att lära sig att det här är uppe av en skitsyr kanske inte har en fråga. Det är första intervjuet som jag har som jag vet.
1: Det var 20 minuter, jag kommer att ta av nu, så är det 3,5.

0: Jag tror att det är för.
1: Jag tror att det är för.
0: Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag tror att det är för. Jag

0: Glorietameter framförallt. Glorietameter framförallt, då ska jag vara snäll.
1: Central 228,
0: 10-2
1: pour le code,
0: 10-47
1: ou
0: 10-49. 228 central, 10-49. 228 central, 10-49 pour projet pilote bunker.
1: 13h42, 228.